0: Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Moses wa zvinokwana kuita mushano ndicho zviri sure kwenguva zvinokwana kuita mbiri zvemasikatiyano. Konon iku nyumba yomphepo ndiyo Radio Mozambique muno musofala. Tiri kuzaura ndime iyo shipiri yomabasa ngondime zhinjau nomuchini mukuru zvemazana matatu makumarangwamuna namurangwamuna zvemavimbo pakati magumirangwamuna mazana maseren makumarangwamuna ntatu imatanyu zvikumisikwa zvenguva. Inyaminga gorongoza bwaira kaya tiri kuzika nomuchini zvefuyami. Kozoti pasi rino tiri kuzika ngo www.remiponsio.mz. Tiri kuti masikati nomavira zuva komwesi mukutia njeve kuvira kumatima ngamwene sepo nyika. Mbaimbai tina masoko kuvira maputo mukati monyika nonyika zvokunja ngati meshimaji. Kupera kwa masoko vamwene masikana vanoyo kuita dzvero dzvaruwe.
0: Vereketero ondimi yochindau.
1: Ngova ntatu tina masoko kuvira maputo. Kupera kwa masoko tina masoko msofala. Kupera kwa masoko tina mumbo jozeneko mumbo jemapeta shinda. Nuzana tisepo dakari 15 horas no 54 minutos. Mario Felipe, Giovanni Poso, ndivo ni vayo kujipana no mchini.
0: Ili kumupa.
1: Kuzati ndekwa mazwe kana mikrofone jino jina Moises Fernando Teo. Nuzina Radio Mozambique, Giovanni Poso, Mario Felipe, Moises Fernando Teo. Moisedo, jilomba humi nrofaro kukuti mabasa ya ngonti meshinja au.
0: Ili kumupa.
1: Ngagume muzi nkomuzi no mchini uosepo. Shatunoda irufaro nkoswanana kubatana. Apashkana shumashweda, apashkana shukulivana. Mwashun shudo wika wika.
0: Radio Mozambique, ili kumupa, mavereketero ondimi yochindau.

0: Kuchungamizwa kuna progira wa upugwe chingalo changu kuvia pani pasidura tu Mosambiki. Nyamasi ndini shahani Gabriel Shohani davia pani pasidura tu Mosambiki kumenengela chingalo changu. Chingalo changu chinatanga wari.
1: Jogaiza jogaiza, enga zintede no shuru. Zintede no shuru venga vali shamwara. Nchegu imweni zintede onanga para shuru. Kuti shuru nga tende kujiche. Shuru nanga kuti nini, andenu kujiche. Kuti papa angu, ndi boys, nikatama ujija, mangwana wangu kushati. Zintede onanga kuti dinyari yo asipi yako, ono dikana uchakao yako. Shuru nanga, ndisie hako. Zintede otanga kujije, jija, jija. Opeja desima segundo, itakursu. Otanga batabasa. Rompolisia. Ubata, makori maviri, matatu. Njiku imweni popo ke shuru wakafunja kuna sintede. Kutu sintede, unodikana kuita shefo pani. Nindiri kwa zintife, nukudea sintede unodikana garami pasha angu ya polisia. Sintede unanga shakanaka. Baba ke shuru wakazofa, shuru wakasaraega. Achina mundo kumbesa, dinyerie ya ipuwa na baba chapuife. Enaga kusara shitamjika. Sintede wakazona kuti shuru nindaka ufunja, ngatenda kwa jijia uchiramba. Walangarira kuti fesi fwepuwa na baba kwa shatako ndambeli. Waro usara shitamjika. Ninda mapera kuchiji. Warinda boisto yenga babako. Basi chingano chango chino ima nko hapa. Chinoda kunanga kudare. Kujija kuru kushona. Tika jija tino kwa nisa vaka mangwana wedi. Teka sintedi. Tika tevera huru. Washuru chinota mjika.

Mwanyi kiro kuna lonsena na divesera bulugira munu mushtudo wa Radio Mozambiki. Ine jinanga ndine Ruti Nyamitambo lero nda kujeserani pinda udido ana ngunu. Na denepa veserani mwadidi.